ce damar makamai dawo da zaman lafiya da taimakawa waɗanda suka daina aikata laifuka su koma rayuwa cikin al'umma. Usman ya ce ayyukan sojoji da sauran hukumomin tsaro suna da muhimmanci wajen yaki da kungiyoyi masu dauke da makamai, amma ba za su iya samai da zaman lafiya mai dorewa su kadai ba. Ya ce ya kamata a ba mutane da suka mika makaman su da gaske su yi watsi da tashin hankali kuma su nuna aniyar su da wato ta zaman lafiya damar komawa rayuwa ta halal, amma waɗanda suka ci gaba da kai harare su fuskanci hukunci. Ya yi kira da ƙara haɗin gwiwa wajen musayar bayanan sirri, gudanar da ayyukan haɗin gwiwa, sa ido kan iyakoki da hulɗa da al'umma tare da samar da hanyoyin samun abin dogaro ga jama'a. Ya kuma ce duk wani shiri kwance